0: Tus recuerdos en un solo play. Regrexa en todas partes. Ponte Exa FM 91.3.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, shit, där.